0: na fie die wonyi ni sa yade e bedroom na yade no die na de ba die na die nti na chese bibi ma sei e wo se ye bohu e wo ho e ti so manga na eno so nkyire mu ode ba ye ni
1: ne ama enwa ya ye na abane se ni pa population ana ni pa e ye ko ye ni ye dodo na ko ye ni no bebi wo honom kra na eni wo se ni patna se se ye kushia kotnat na bebia eni pa ni tue no ena ye lifestyle e mo bi wo ho a face na nanka ye ni ni na we we ene bi no mo so ubure mo ko fa sa mo ane bi mo be fie ni mo be eni na ye so ni zoonotic disease e ye ya bi e ti free aboa honom ebe nipa wona se ebe nipa honom via mimi nipa neti midi asame ni yonku nipa we enyefe ye ya defufro aba ewe honom but we imagine asaya yini tibi enu enye niu enye imagine ewe honom dada but e yini tibi ena miyembile vya nase enipa enu nasanya ya dionenya mpu ni mpu nti ye wawa ye zonoti disease nindi ya uwa maana baku waba na ya find ways and means that ya bide kuwa uwa maana ya yini tinti ya suya buwa kwa ya hon se any time dia ya bete se ibiye siwa baby ne ya mfane se dia siwa America anase siwa Asia nti ya de ya yye ni eti ya baby ya ingana hame dia in fact ya nina positive case dia na suspected case of cancer virus ya dia if he inkura rodent so
0: ena eba na nkura mumpa na ewo omoso ehe ntina chese no we nkura ena edeba eti yesi sese mo amutwa aduane yesremo akura nya hwirito omuo se etwanwo enkwa no se ye da sema o se ya nkura ma o hwiegu nya sa yade no na abetone ama ye no na ewo muo no no na enu achi ena Dr. Priscilla de twaso se wa ube husa ya die ni nsunsanso se bia uyafunya uya emfifire chewo na unipa krobehwe yesi tipwe ni tipa ye no eye ni edwa wo gagagaga ni bi eti se husa ne ema no a sa enema ya bobosu enyina ne yade ahuduo bi satumirika kwa ya sabia ntena fie na nonum enduro se wudi tuyi ano ase
1: environment be in crown and rodent ashe ho ma ben ho mo de so be ku mo mo ye be kaka ye bia ne so ye be kaka ye nsu so ana se uhu se sentence bia se bia ba wa wa kwa ma u be tu mika na kwa ya re sabia ma ya hwe ba ko e fever e ya ho hye u be ye o hye se so na ho hye no kwa no se ni ameka no wa u hu se a u ti ni hu so temperature na at 38 at 37 adi se no so oba ma ye hwe ana so bi wo hono mo no ni pedia ne ehu ne dada nti se bia emu ye hia ono abeti ne ehu e na chills e ti se ne fever to wo ana awodo e wo ana e kuku to e no e on and off e ne ti pa ye e ne ti pa ye kitu wa pa ye kitu ye pa e na wa poso so de ye uya especially wo tie wo sire e na wo hips e na wo chi wo hips ni ye aha wo sire e basro na e na susu ti ni ye uya kara ena wo ya de kakra bi ana wa bre ena wo ye fu sutimi ya wo ya pa ena wo wa na obofuna na wo fe
0: abusia ene a wuti ye Dr. Priscilla chiwe twemasi ena wate nene no ye nkwa ya bna
2: ah nani ye kwodia JP wunim se efri sunyane ekokora so ahun kora so medase ye se akwasiesi esi ye ewo ensuatre amamfoso na enura de ya na akwansia no esi ya na dwono ekɔ ayi na dwono nso ekɔ no nwotwe mu se hesi bi ehun se ya ye ambulance no ye de fa ya fo na de ye de fofun no no ye hes na ye so no akwa kɔfo mu a kyesa ye ba ye busuafo de ye kira people mo de kɔ akwa konya kwansia ma nipa na na wotwe hes no wono akasam wadane mu ena amu no so ano ono no wo so ade akwakura so no eno so busuesi afa ka fofo de ne kɔ ye de kokosi a ye se track bi a na akwansi na no odin ewo enso atamafo so na domne donyina ena amane bonyina sini sreso ye nkɔ ne kye da wonche moma ye de baaye no mu fri he no mu kɔ he na ekwa no ka beka so madura wie ana ase ne tesen donyina ma hai
3: ya mini ya ba
2: na chemuma ye driver ni no wadi fie sen omosi ya fene sen ni diye ba ya kwenye ni siye no fa ye kwenye
3: akwanhyia yi esi wo brekum ene nsuatre mfifini wo bia bia fane amamfo so na se wo fi nsuatre e ba akaka kra bi na nkwa brekum e ho ene sa akwanhyia si ye enra anya joba ye non son na wo twempae mu ho de ye ti ye ne se ehes de ade amutum ibi akofa amu fri amu kra bia e wo sunyane ya wo besina ko nsuatre abesa ko kra so ye wo brekum west district wo bromantam ye mu na ebre obedure bia bia fe ne sa amamfo so wo no bon hwe bi wo ho amuna kesi bi wo ho emu a na se woni kia track bia na eno so nam kwa no so ba ekwo yantamani a ambulance and that's a hearse driver nam atremu wa wanke wish ofi mu driver no no so e ka track no so e kia track no so and teacher say wo prepare mu adin pa na enwa na jo best don hwire ba ko na echire die na ebi ntumi nko ebi ntumi ma enti fire service 4 ya no wo nsuatre ene police fo e wo brekum ene kabo mu a ene na jo no otumi se sa e no me se wo hunyina na abushia na wonde hye afri mu ekope health foforo esa nso ebe fa wonde hye a na wa firi mu okope ne kwa bia okwa so no e de tumu ekokwa so enra enti enra are we sema isi ye eno no wona na ote kia no mu edumu praye de mu ade mpa ena na abushiafo aka nso a na wo mu so ka health no ho a omodo mu de hye no ko no so edumu praye ne mu ade a ambulance efa wo mu de om ko sunyane se wo mu ko hwe wo mu enti ndura me ni aba de si ye e wo nsua tramam fo so eno no
2: na me ni aba ma nti no e ba ne sa no abusuafo no se omo de ja no mo so jese me hu aze me pese me bisa se abusuafo na no mo de omo mu ko no omo antwen po se bra no wote se ya na se de na ekọ eno aso abofo omo mu ti do no omo de ko eno ano no
3: no kwasem ne se ebra akwenhye ne si ye no shenkeni ana woka hes no enti ene se wu atem wa enti ambulance fo ene apozi fo na omo ho efa no edene beto brekum holy family catholic hospital mukrabia na juna ansa na chiri mpenifo ehwe yi cars ni nyina afi kwan mu a abusua no esa mepe health foforo di fi brekum eba baby ana akwenchene si no ebe ji wo mudi hie no ya na oda sa health ba kometo foforo mu edene ekọ kura so edene na juna nti na wo nyina wo hobi ya na apozi fo ne fire service fo ehwe so meet me na me nua ba me nkensi waso a saa bia ye hono ano e me nka be kumfo yawo be yesen finhia mpimienu edidumienu 2012 wo akwanhye be si ho e ma bia da de hye ma akoma akoma be se dumienu atwe mu wa wo ma nka ji nipa bebre na nam so ahwe mu nkwa se me hanha me nka nipa be se dwonu mu de afi afi mu e wo saa bia ekro no a tani bi na ho nye kra na nso highway fo eso mu twetwe ntoku ya ne kakra e fa no e dire beto we ko si ya e ma sa kwensie e sa ko si ye enti e ye bia ya wudu wa bi besi wudu wu amu nem se wudi agwa ka kra bi se pe e be je kra fi wisem e lu bi e na nra e ko si ya e ma hes driver one can wish
2: ah na de anya kwansia no eye ambulance ana aye de fa yafo anase we ni ye de de fa mu se mu mame
3: de ye de fa mu ni bi be kan se health no bi e na na mu hwe kire ni ya church ambulance na mu eye de na mu dem enti be kan se health no bi ya ya na ko fa mu no di fri amukura bia ho a wode be sna ko kura so
2: Enye moni ejuma wae ya da se pa anti arehuse masi no no de ono wotwe hese ai wode akwafo mu ye kwakọ deda no wakonya kwansia wono akase yasan na kwakọ se fridge mu amunu so de wono so makọdeda ai nei woda mpoma nkrofo hwene ne achi sun enti video na da YouTube, Facebook ene YouTube no de sie ewo eye nsuatre amafo so eno no yebi
0: Abusia yantu akase bonu so na yankwa yani mu eye tiesi asemba ko a emra shebedwafo wo tifie ya wo ba nyina ebi se wo sekan no meka sekan nye ne edi tuminimu we ye mra ya emra shebedwani odo manfo yo wo gomu central no kwa me plus a kire mu se emma bi wo ma ga na mu a osuban kankan osuban nye kire se wonim kai se anyinsan ya menyim wo yi mene pa akwasi na nyem wo no wa hyeda hwe pa akwasi osim pa akwasi we hwuni ni botum pa akwasi we se ya me kasa me di anyinsan ma na mba ne bebre me so mebre etu awehwe mu na ne wonya obi ya sika wo botum obi ya wo hyoda akye no a future ne ye bright no odi tata wa di adi wa chi aba se wo se ye ye ada kupe bi nya yesima kora etimsi na emom se wo do hu betwi me de wo na anyensen ne me de e ma wo na wo de ahye wo kon wo se sa de no akoso ama na nsepo che se papa bi a wo se wadi mfi aduoso isire go potemo 70 years na papa yi ene nkwada nan yo ne ne yirwu ye nyina se nkwada ba akokora anyene ma kwada wasi da ya ma obi ya nti na no kwaye sa che si bi ohu se nyene ma na okwa efie na atimosi tu onyemba tu onyemba munko maame ho no ase ade e koso pa ye meme bi akoma etie enti mra ebetumi abo meme ho bai na enu akire etoda wunipa krofie bi a wufiri mu no e bi na bibi wo ho yade bi wo ho enti wo kwa ya sabe etim bi sa se mufie diabetes wo ho mufie munya pressure se ya mfa wan kofie a wufiri mu abehwe no diabetes so si o bi ni ho eso na e bi anka wufie 14 ya wufiri mu abusua wufiri mu de na nka bi wo ho nti wo no de sa mra yi wo de akom na hyebadwam na wo se eye mienu ade na e mienu ni edi kan ma hyebadwani wo wo ahafo ano southeast Muhammad Yakubu wo no se de ne ne yenye no wo hye yenye no wo hye se wunya kwa wo aya sabia se kim ansa na ye bema wo birth certificate se wo ba no birth certificate ni no jesa wo ye DNA ni okanyina ba mu nyanya abotre nyabotre nyasa wa hwe ya kuti agbonyina ba ba mu nusu ni ye no mrahye badwani ne kire se wo no ne de no wo pese ye ye no compulsory by force wo ya ye se so nya birth certificate ya DNA ye ana kwa mi A+ so de no wo se mani bi awudifo enti sa ma no a wo mo ye paternity fraud no mai ya kokokoko ne ya yenhwehwe mu wi ame nka se o ene ya wo de ko ene ya wo de atua sika yenfa o mu nkwatum yenjeri jeri omo onso ne de no no ntimi yenu ni nyina na wo na ni nyina na private members bill enti asamo ane kukura ntumi dwuma de so ye bisa kwa me A+ ne se e de ne ya na ehu ye wo begu abusua be sese abusua na semu ne wo se e bia na ye wo kan Ghana fo monti ase papa na ye ken aye ntokwa bebre wo ba yi a na nse nu wo GFA Amanda Clinton ono de osikwa me A+ ne ne dom abusua nchiche mu abusua guo abusua seye eno mpeso wo mode eba nye ono nko her leadership justice said the name awo kwadam wonso de abase ah na chese sa emra we ya nkasa no timpopa ye de achire ne sen uri ntie bi ne emre
4: You're chumping on and you're composed with paternity. Then you say there is another bill and go for all parliaments matter. You come in here, you have a matter. They were researching it. That is not what we are champion. Yeah, you are championing a criminalizing paternity fraud. So, we'll be a call and I walk on you. Now, we need to say a banana walk on you. I'm here, I'm not on you, you know.
0: Sen Martin and Enoch, Kwame Asari Obin, Gomua Central Mrahye Badwani, ni ebisa no se bra. Ade ya wo de be se Mrahye Badwafo nya gitum e kawom. E kawom, etika no. Ade no so e ya nkrankre na de emra yi ho adwen kom Mrahye Badwam. Eti hwan na ebetua ho ka, e yo man no. Ana se waye krado, e ho ka bo no. Oso osi e ye mra no ntotoe de akom Mrahye Badwam de e Canada ne buom. Nemom Se ye beka se asotwe ye de ma de asotwe ne wo hoda da de nti se ne nzo chirim.
4: Emrano you know, a member of private members bill, private members motion, a member of committee. Emrano chere se adi sap a private members bill na ye any se e puti any ekabia on the consolidated fund. Nti no ada ye ye fraud. Who defraud you? Who no be akwa wo de ko show bi. A wonim se ayeba no nyen na dia. Who defraud you? Nti enu no it's a fraud. Emra wo it's a fraud is it? Eh eh ntina ya. Eh eh we emra we na de e ka e beto o man no so. Who fraud obi a ye che wo de da na me kwa. E bi no maka se o na se emra wo ho a e che fraud is it? E hu hia de be che emra fo fro. Na se emra wo ho e che fraud but you see ya ye at o kan attend 36 na e state se wo ko ton obi a sa se wo ko ye land guard wo ko ye si ya se da ye emra e ya se da ye sa emra no land act no na me kwa. So Emra wo Ghana high say on natural canal knowledge aye against Emra no. But ye de ayi some people don't do omo anti LGBT bill no eko parliament.
0: Abusia Kwame Plus na watene ne no echire de. Na asamu a wo kan nyina no wasa so e de atudwa se omo a Womu yes I paternity fraud or so ombe ye be no. If sana senti wa so train ben I fessy and fam mawom. Ope se du ko jeri, and ne kaben ene yem mowo fa hon. Or se or so fa hon ajene.
4: You know the PhD building we say yes structure associate no. Yes, structure. No, the PhD we are concluding on that, but yeah you propose this friend and punishment nina for via why we break his run. Internal issue in about a month or some few weeks no the book ever.
0: Abusiani a wuti ye gomwan finfini abatron pesha somra sebedwani owo hono mo kwame asare obin kwame epras nenenu no
2: ene eho sem no ano ene mranim ni ba ko so tresse ah na woso de asabo kwa kwoto emrese bejefie e de koda ne bele na wo munyintum na meye mra emesensen gana fo komudi a ene na wo bema na so wa kukudro se wo yire na ba wo de ne tie na ba cho so wonyem wotumi ahye no am na drabo so me kra wo kwa kwowo na so wo kwa na wa kwa kwoye paternity test se bia na wo be frodo de ne bomode ne pa bp machine to ho bibia tumisi bibia etumisi na wo chese sadie na ekos ni komo na ye die no e wo sinto no ha okese e wo enipa dwen so a bibia tesa no ye na enyem po so man no ebe sososo e sansase ma ye ken enya asema beka se e ye bibia ebe tete na se beti choma ni nyina kon e ye wo ene wo yire wo busua we no e ye kokoma de e ye nipa mi no sabun entem nkitam de ene mo ntam djuma de wo se koso enti nye bibia wo se babe senso man ni nyina ekomu ene e hwama ne bo e ma bia ka pa ede afa ho na yera morisan pao de wo se wo ye be ma na so be kwa kwoye sa dna no dia pe bp machine na sha se chechire won sa na heba bibi ubi pinam nya sa de wo ye na na de wo se frigim
4: ete yempa le ma akuno kuno en ku sa akuno o dia se ri nja se be nse ubi no pinim na o se nyo no a na e papi se we se o mari nya ne ku amane o ma de ku amane e look mi no way is about fresh, omo to say, omo yemo, and in collaboration, but omo yemo, because omo yemo, who say, yeah, Obani, Kwanin, it's a lot of fresh, omo, let me be able to follow your patent, omo kanji, omo yemo. Because it's better to say, you keep quiet, or you don't look, maybe to it, at times, it's better if you, maybe when you say, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo, omo,

ewo fidue mu ha na na minim o ha okure down so erwade de nsabe kan and then anajei se wo de wa kuma ne wa dwen ebe di osodie achia ensanchirani ebe ya wo dia and then anajei so so sabre ye jai dia kanu ama yenu ya ba Reverend Pat Bonso.